0: sithole noma ukuphe emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphe emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Umfundisi uMageba kuyizwi loMzansi. Indumiso yabakhethwa.
2: Indumiso yabakhethwa.

khona umuntu okhala kuye, akhala kunoma ubani, kodwa kukhalwa kuNkulunkulu uKristu osizayo. Hayi khona, usezwini sawona? Ngithi kufuna lona, usho naphi lo? Usezwini? Yizwi? Okay, azivele senze kanje. Siyithumelene.

0: anokucwasana, anokubukelana phansi, anongahloniphi, kuningi, kodwa umuntu onamandla okusilekelela uKristu Jesu indodana kaNkulunkulu. Sonke ngo 12 o'clock osizwayo leso sikhala enhlizweni yakhe sizosho sonke sithi nje
1: sithetheleleke yizo
0: hayi icon nawu.